0: Det passer veldig bra at Golfklubb Augustus kom med helaften. For det helaften har jeg fått supergjester på besøk. Altså, gutta boys, utkledd I Norges drakt på min høyre side. Lyn, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og så har vi en med vanlig genser. Men skal få på seg kostyme?
1: Ja, jeg skal bli jester senere I kveld. Ta på meg litt sånn hatt med bjelle og være litt humoristisk.
0: For navnet ditt Jens.
1: Navnet mitt Jens.
0: Ja, Isak med lyn. Og Bo, sett på min høyre side med Norges drakt. Jeg tippa at dere skal på temafest.
1: Det helt riktig.
2: Ja, det stemmer.
1: Men litt forskjellige temafester da. Bo, du skal vel på...
2: Ja, nei, det vi har som tema feil fest da. Så bare sånn, åh, hæ? Det her var jo ikke den festen jeg skulle på. Så da min liten joke, det da fotballfest. Så jeg sitter da med Norge-drakt og Norge-skjerf og...
0: Ja, det fint. Ja, altså, tidlig I halvavsendingen I dag, så spørte jeg om å få tak I studenter I byen. Og så færre plutselig meldingen om at, hei, jeg kjenner et par karer og meg selv inkludert, som studenter. Dere har kommet ens en hit for å skape Faddervik-stemning her I studio. Takk for det.
1: Bare hyggelig.
0: Først og fremst. Og dere fadderbarn.
1: Ja. Riktig.
0: Første dag I går, hvordan var det?
2: Det begynte med å være ganske kleint. Det jo ofte det når du møter når veldig mange folk som møter hverandre for første gang.
0: Ja.
2: Men etter hvert så ble man på en måte veldig kjapt kjent med gruppen sin, og jeg synes det var veldig hyggelig.
0: Har du ikke en sånn small talk start der? Jeg tenker det sikkert mange som sliter litt med å møte folk I starten.
1: Altså, det jeg merket, jeg prøver å være så åpen som mulig, og hvis du bare rekker ut en hånd og får øyekontakt med en du aldri har møtt før, så de som regel åpne for å prate. Så jeg ikke så slick at jeg har liksom en liste med conversation starters, men jeg merker at folk flest vil bare ha noen å prate med. De I samme situasjon som meg.
0: Dere virker jo fryktelig oppegående for å være liksom dag to av fadderveka. Hvordan var liksom kvelden? Var du ute I går, eller?
1: Ja, vi var ute... Jeg var ikke ute til så sent. Jeg var ute til ett, kanskje. Men, ja. Ikke med deg, Bo?
2: Ja, nei, det ble en artig kveld for meg også. Man kommer seg jo opp uansett.
0: Det ingen angst.
2: Nei.
0: Ingen går på noen smell.
2: Nei.
1: Absolutt ikke. Vi har hatt ganske god tid nå på å komme oss igjen og gjøre oss klart til I kveld, så det har gått egentlig veldig fint. Det var med meg I hvert fall.
0: Og det passer fint, for her skal vi nok prøve å ikke gå på en smell, men vi skal få se før dag to for dere. Isak Jens Bo, dere blir med videre. Jeg tror vi skal ha en liten fadderleik.

Shouse. Prøv å gi deg all den kjærleiken låta kan gi. Love Tonight fikk du her på P3. Hallo er programmet, ditt nye favoritt ettermiddagsprogram. Forhåpentligvis, jeg blir her frem til klokka er seks. Jeg skriver deg med mitt navn. Hyggelig at du tuner deg inn. Kanskje jeg skal åpne innboksen for litt ønskelåt? Ja, det faktisk. Kommer inn ønskelåta, så får jeg se hvor mange jeg får spilt frem til klokka er seks. Med frem til den, Mari Megares.

0: I morgen. Det skal til noe som helt grusomt å gjennomgå når man først gjør det.
1: Hikking, for jeg har oppdaget at hikking, det ikke bare forferdelig, men det ikke noe fasit på hvordan man kan stoppe å hikke.
0: Dette et sted hvor det finnes 2 milliarder kjæringråd, tror jeg.
1: Helt riktig.
0: Vi vil ha absolutt alle kjæringråd, så vi kan kurere hikke en gang for alle I morgendagens Petremorgen. Petremorgen, alle hverdager.

hete. Jeg tror ikke jeg skal akkurat ta inspirasjon fra Jungles in Back on 74 musikkvideo. For den dansen her er litt brutal, men den er jævla kul. Åh, du, kjære lytter, akkurat du. Ja, du, som på andre siden her, som hører på Hallau med meg, Eskil Flem. Nå kan du få lov til å styre musikken her på P3 den neste halvtimen. Det klart for spalten Take Over. Der du bare rett og slett take over musikken. Kom med dine ønsker inne på appen vår, NRK Radio. Der kan du sende inn en melding med din ønskelåt. Og hvis det ikke at du passasjer, så passer det perfekt. For da mener jeg at det den som kjører så får bestemme musikken. Det liksom privilegiet til den som kjører, mens du passenger princess, sant? Jeg kan ikke dele på ansvaret. Fantastisk. Da gir du det. Kommer din ønskelåt, og så skal jeg bare holde skuta her enn så lenge. Satser jo på at vi skal få spilt to minst ønskelåter. Så her stor sjanse for at du blir valgt. Så tenk i vei mens du fær Teddy Swims in with Mr. Know-it-all og Shut Up and Dance Walk the Moon.

Palau. Veldig hyggelig. Eskil Flem her I studio. Det tid for takeover, der du som lytter på kan sende inn din ønskelåt inne I appen som Elise for eksempel gjort. Og jeg skal si Nobody, No Crime av Taylor Swift og Haim. Fantastisk, Lise. Den låten har jeg gjort klar. Så måtte jeg jo selvfølgelig gjøre litt research, søke litt opp av Taylor Swift. Hva skjer I Taylor Swift verden nå? Og så ser jeg nylig at VG skrev artikkel at liksom Taylor Swift har lenge liksom vært I clinch med Donald Trump. Og popstjernen har tidligere gjort det klart at hun ikke støtter presidenten. Hun ikke alene. Sjokk, VG. Hun ikke alene. Denne saken her så snakker om at Taylor Swift har prøvd å få fjernet fullt av låter som blitt brukt av Donald Trumps kampanje på nett. Altså, jeg bruker låtene til Swift, og det skjønner jeg godt. Det skriver videre her at Trump og Swift har hatt et anstrengt forhold lenge, og begge kritisert hverandre. Litt rart at Trump kritiserer henne, og, men I tillegg bruker låtene I klipp, altså I kampanjen sin. Anstrengt forhold. Jeg tror det litt mer intens forhold. Jeg tipper at Donald Trump hemmelig keen på Swift. Det det jeg får ut av denne meldingen her. Tror jeg da. Andre artister med da, som Ariana Grande og Katy Perry har også protestert da, mot at deres musikk blitt brukt av Trump-administrasjonen. Det skjønner jeg veldig godt. Elise, du skal få låta deg I sin fulle heit. En veldig fin og rolig låt. Nobody, No Crime. He did it.

Det synger Selena Gomez med producent Kygo bak spakene. Bak spakene her da, på Hello, sitter jeg Eskil Flem, og skal prøve å holde deg med godt selskap. Og da det kjekt når jeg ser at Aida og Ludvig sitter i bilen og kjører nå fra Geilo til Hardanger.

0: Jeg tror det er kjærlig lufta i bilen med Aida og Ludvig som skal til Hardanger. Takk for at dere sendte inn låt i dagens takeover. Bargy sin CS Jensen klar her for tur. Det klokka nærmer seg 7-8 minutter på 6. Det du hører på, hallo, her på P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

god tirsdag til deg. I dag så er det meg, Jenny, som skal holde deg med selskap de neste to timene her på P3. Og vi skal høre masse god musikk og kose oss i lag. Nå får du Vær så snill av Anna of the North.

Vær så snill, det seriøst jeg har bedt Gud om og alle høyere makt om denne sommerferien. Fordi jeg tok ferie 1. juli, og så var jeg syk og forkjølet i 3 uker i strekk. I 3 uker! Jeg var syk hele ferien min, noe som det mest typiske noensinne. Og det ble jo ikke bedre av at jeg campet og sov i telt i 1 uke i strekk. Så hvis du også har brukt dine fridager på å være syk, så sender jeg deg min kjærlighet. Vi står i det sammen. Det litt bortekastet ferie, men nå vi tilbake, og nå

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Du vet, det var Karpe for Life av Karpe. Og du hørte det her på P3. August er her, og farder dere startet i går, og studiet begynner. Og lykke til alle dere som skal det. Jeg har flyttet inn i ny leilighet, og det skal vi snakke litt mer om. Vi spiller først en låt av Jonas Benjo.